0: wallahi ndeysaan jërëjëf sëriñ Baara Dia zikrullah masha allah amna solo baag ci loolu gannaaw moom sëriñ Moustapha ñi ngi bu ciess di ko addiyé sonante jom moom sëriñ Sahil mo fi jaarul sako ko di malakin awli malik sona mi ndong ndonga baye xel dem ci sonna kumba bu may salefan
1: khaybika ya man qadali khayra ya
0: jërëjëf sëriñ bi gi yu moom sëriñ